Rihanna her med Diamonds. Vi går nede på Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth og Blondie med One Way or Another. Så er der ellers toner på vej til dig fra Queen. Her kommer de, A Kind of Magic. Godmorgen.

Lad os nummer 9 på Retro Top 40, MC Mike D og DJ Sven med Madonna-hittet Holiday, som de selvfølgelig i deres mixning her kalder The Holiday Rap. Plads nummer 9 op fra 13, og fra 5 ned til 8, det er Bananarama og deres Venus.